0: kumba wari padimandi nai ndiwo zvochaizvo
1: kana musipo hapana zvatiri pandino
0: ndichaita sekudaro mai short asvikanzi muri sei muka hello PFM radio
2: hello
0: kusiri umauvini nemuzukuru une